Jelas begini, atur nuhun Bunda Iceung parantos pangmuterkeun lagunya. Kot nyeredet kana hate sanur pai. Keur geulis teh bageur Bunda Iceung.

teh keneh pamundut anu kahiji pisan tadi kalangkung ya teh. Assalamualaikum jeung siang mang. Bunda ukeun kawinan Duria Tasikmalaya. Dikintun ka sadaya pen Sukapura anu jeung darangukeun adarangkeun spesial nama biasa wae ka Mang Den sareng Bunda Totong hatur nuhun Ma April. Duria Tasikmalaya urang pilari heula Duria Tasikmalaya. Apa ya mangga? Hiji deui urang ngaoskeun Tiki Somat. Siang Totong anu bucitreuk puterkeun lagu Tutu Batur. Tutu Batur. Awas loba ka bobona. Tutu Batur. Sekarang ada yang lagu Tutu Batur. Anak lima. Wah, Somad lah. Oh, ngaco. Ma Adit loh. Pilu jeng siang kan dan teh jeng pasti sarehat saraya. Alhamdulillah.

Pak Eman, Bang Bung Hideung na ti Lesti ma ti Aya ini ngaleungit ka ka mana lah. Lagi aja Bang Bung Hideung ieu kirang seru tapi da ti Aya. Terus dicurali-curali tuh ge ti Aya Lesti. Lu ka mana?

Panginoon. Dina sabada disebutkeun naon? Disebutkeun inna lanaroka pidolali mubin. Saur Nabi Nuh teh ya kaumi, ari kaumi teh mimna dijerkeun dikasrahkeun ieu teh nandakeun kasih sayangna Nabi Nuh terhadap kaumna gitu. Ya kaumi wahai anaking ulah kitu kitu seperti kabudak. Wahai kaum, kaum yeuh kaum. Pepejeuh maraneh teh sing areling gitu. Ya kaumi laisa bidolalatu walakinni rasulum mirabbil alamin. Yeuh dulur-dulur saur Nabi Nuh teh. Yeuh dulur-dulur kapan Nabi Nuh teh masih kene keluarga jeung kaumna teh nya. Yeuh dulur-dulur. Kuring teh henteu katambias gitu. Kuring teh henteu sasar. Kuring teh henteu sasar, tapi kuring teh utusan ti Pangeran nu murbeng alam. Walakinni rasulum mirabbil alamin. Upama urang kaum dangu boga maksud hade rek ngilinga rek ngelingan jelema supaya salamet tina bahaya. Kari-kari nuhaat di pulang moha. Uyuh kadua dinuhunkeun malah sabalikna disek-sek-sesekeun disebut nulinglung. Piraku urang teu ngejat bari rada nafsu. Malah lamun nguntup mah bua-bua kurang diajak ngadu peureup. Tapi ari para nabi mah henteu kitu kaum dangu. Kanu kumaha bae oge leuleuy tur teu weleh deudeuh. Tah Nabi Nuh oge nya kitu pisan. Saurna teh yeuh dulur-dulur ya kaumi. Kuring teh teu pisan-pisan linglung jeung lain pipinteran kokolot begog. Ieu mah dumeh ngemban timbalan tinu maha kawasa Pangeran nu murbeng alam. Supaya ngajak aranjeun nyembah mantenna pikeun kasalametan aranjeun di dunia jeung di akhirat. Kacida pinujina lamun sakumna ulama nu kasebut warasatul anbiya. Bener-bener lelab kumereb samata-mata kanu maha kawasa ku jalan nyokot sikap anu lemah lembut dina ngemban timbalana. Sapertos Nabi Nuh ya. Gitu. Kan tahapan dakwah teh, tahapan dakwahnya. Ayat tilu kahiji bil hikmah. Kadua mau'idotul hasanah, katilu wajadilhum bilatihya ahsan. Bil hikmah, bil Quran, wasunah, ilmu nuluas, dibarengan kasih sayang, bil hikmah. Mayadatul hasanah nasihat anu alus tutur kata yang baik. Wajadilhum bilati hasan. Tasaur Nabi Nuh teh ya kaumi laisa pidolalah. Walakini rasulum mirabbil alamin. Henteu
kaula teh teu sasar, teu linglung, teu katambias, walakinni rasulum mirabbil alamin ubaligukum risalati robbi, kuring teh nepikeun risalah pangeran kuring kamaraneh, wa ansohulakum jeung kuring mere nasehat kamaraneh, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun jeung kuring teh terang ti pangeran naon-naon nu maraneh teu terang. Ya ucapan Nabi Nuh. Jadi saur Nabi Nuh teh, yeuh kaom, kuring teh lain sasar, kuring teh rasul nepikeun war pangajak ti Rabbil alamin, nepikeun karisalahan kuring jeung anesahatan karanjeun, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun jeung kuring teh terang ti pangeran naon-naon nu maraneh teh terang. Ieu teh ucapan Nabi Nuh neruskeun cariosan anjeunna dina ayat 61. Ubaligukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Cariosan anjeunna nuluykeun cariosan dina ayat 61 nyaeta anjeunna sasauran kalayan blak-blakan henteu bulat belit aya pangarahan malar pamuji sangkan dianggap jalma pinter upama dina basa anggitan mah meureun kieu kaum dangu ceuk Nabi Nuh teh kuring mah kaum lir ibarat rokrak dinyawaan umpamana suku sambung lengkah biwir sambung carek rek nepikeun agama pangeran kuring jeung pangeran maraneh sarerea nu geus katarima ku kuring ti mantenna nu maraneh mah can aya nu terang ku kuring didugikeun ka aranjeun. Tapi omat ulah salah sangka kuring lain rek maksa mirusa jeung teu aya maksud naon-naon deui iwal ti rek merena sehat malar maraneh salamat di dunia jeung salamat di akhirat wa ansohulakum. Gitu kan? Ubaligukum risalati robbi wa ansohulakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Au ajibtum, ditambah deui cariosan. Au ajibtum ang ja'akum dikrum mirrobikum ala rojuli minkum liung dirokum walitat taku wala alakum turhamun. Au ajibtum ang ja'akum dikrum mirrobikum ala rojuli minkum. Naha maraneh ngarasa heran yen geus datang panggeuing ti pangeran maraneh ka maraneh kalayan perantaraan hiji jelema ti antara maraneh keneh liung dirokum walitataku walalakum turhamun nu ngawawadian maraneh sangkan maraneh takwa jeung mareunang rahmat. Jalma-jalma nu diajak nyarita ku Nabi Nuh teh warawuhun ka anjeunna. Dapuguh sasatna batur sagulung sagalang sapopoe turta maranena teh nyarahuhun yen Nabi Nuh teh jelema bener tara linyok bohong.
kulantaran anjina teh henteu jeneng tur lain jelema nu loba pangabogana, kubalarea dianggap si itu si eta bae. Tesigah kanu breh gedongna breh korsina pada paheula-heula ngadereukeutan. Sanajan ahlakna pinuh kunoda, mana horeng geus aya ti baheulana kaum dangu panyakit hedonisme anu ngagung-ngagung harta jeung tahta teh. Anajol jelema biasa muncul di tengah-tengah balarea nu keur mabok ku kaduniaan, bari nyaritakeun nu patojaiah jeung kayakinan sarta kabeuki maranehna. Atuh puguh bae lir ibarat aya gelap ngebeledag tengah poe mentang-mentring. Sararea pada kaget nepi ka Nabi Nuh naros, naha geuning sigah nu kaget kadatangan kuring mawa pancen pikeun nepikeun amanah tinu maha kawasa. Sangkan maraneh jaladi manusa nu takwa tur ginuluran rahmat, Gusti nu maha welas asih nimbalan ka kuring supaya nepikeun agama mantena ka maraneh lain keur kapentingan mantena tapi keur urang sararea. Da mantena mah istigna, istigna ul ilah angkulima siwah, teu butuhkeun kitu. Kuring sorangan sarua jeung maraneh lamun henteu dipaparin terang ku mantena mah moal nyaho naon-naon. Nurek dibejakeun ku kuring teh naon-naon nu penting pikeun urang nu acan dipikanyaho ku maraneh. Naha geuning maraneh batan atoh kalakasigah nu bengong jeung semunga ngabaeudan au ajib tum. Jigah ngarasa kaget gitu. Lamun zaman kiwari, kaum dangu, aya jelema nu ngajak kana kahadean dipulang ku kagorengan, ulah urang ulah kaget da memang ngageuing anu teu eling mah sok matak pusing gitu. Jadi ayat ieu teh pibekeleun urang, kaum dangu, pibekeleun urang khususna para ulama, para ajengan, para kiai, supaya sabar darana enggone ngemban timbalan tinu maha kawasa. Da kitu geuning dina jaman cacing dua saduit genu asih mages biasa dipulang sengit. Ngan kade, ulah akon-akon dakwah padahal neangan upah tisomah bintu. Ta ketika didakwahan fakaddabuhu paang zainahu wallazina ma'ahu pil pulki wa agrokna ladina kaddabu bi ayatina innahum kanu kauman amin. Tapi maranehna nganggap bohong ka Nuh, ka Nabi Nuh kaumna didawan. Tah ku kituna aya manehna jeung para panganutna ku kami disalametkeun dina parahu. Ari nu nganggap bohong kana ayat-ayat kami mah ku kami dikaralep keun satemana maranehna teh jalma-jalma nu lolong. Bahkan geuningan kaum dangu dina surah Hud ayat 32 ketika kaum Nabi Nuh didakwahan ku Nabi Nuh, kumaha bahasana, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aksarta zidalana fa tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Nangtang dina surah Hud mah ayat 32
kaum Nabi Nuh didakwahan ku Nabi Nuh teh kalah nangtang. Hei Nuh, maneh teh geus loba maduan ka kuring teh. Geus loba ngadebat ka kuring teh. Geus loba cacawad ka kuring teh. Pak tina bima ta'iduna ing kunta minasodikin. Sok buktikeun datangkeun naon-naon nu ku anjeun dijanjikeun ka kaula ing kunta minasodikin lamun bener-bener anjeun jalma nu bener bahwa anjeun sebagai rasul teh sing sok. Siksa naon anu rek didatangkeun ku pangeran maneh ka kuring teh. Kumaha saur Nabi Nuh. Eta mah dina surah Hud. Qala innama yatikum bihillah. Insya'a wa ma antum bimu'jijin. Ari nu ngadatangkeun siksa mah sanes kuring, kuring mah teu bisa ngadatangkeun siksa. Allah insaa tuluy lamun Allah ngadatangkeun siksa wa ma antum bimujijin anjeun moal bisa ngalawan. Bahkan cek dina ayat 34-na wala yang paukum nushi in aradtu an ansohalakum in kanallahu yuridu ayugyakum huwa rabbukum wa ilahi turjaun. Moal mangpaat nasehat kuring teh. Lamun kuring ngamaksud nganasehatan ka anjeun, tuluy Allah ngamaksud nyasarkeun anjeun huwa rabbukum wa ilahi turjaun. Jadi sabadana didakwahan teh kalakah naon kalakah nangtang gitu. Matak dina surah Hud geuningannya dina surah Hud ayat 37 wasna'il pulka bi'ayunina wa wahyina wala tukhotibni piladina dolamu innahu mugrokun. Jadi diharap dina surah Hud ayat 37 timbalan Allah ka Nabi Nuh supaya anjeuna ngadamel kapal atau puguh bae jadi bahan gogonjakan jalma-jalma nu alingkar nyieun parahu di tempat nu jauh melak meluka laut gitu. Kumaha tah kaum dangu dina sabada Nabi Nuh geuning aya diantarana doa Nabi Nuh Allahumma iftah baina wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ulantaran cek dina ayat 64 surah Al-A'raf fakadzabuhu pa'ang zainahu walazina ma'ahu pil pulki wa agrokna lazina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin. Tapi maranehna nganggap bohong ka Nabi Nuh tah kukituna nya manehna jeung para panganutna ku kami disalametkeun dina parahu wa agroknal ladina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin. Ari nu nganggap bohong kana ayat-ayat kami mah ku kami dikaralepkeun satemena maranena teh jalma-jalma anu lolong. Jadi amin telolong. Kade bisi salah. Jadi makmum keur salat
cek imam teh goiril magdubi alaihim waladdolin. Amin. Tah lolong. Amin. Kedana teh amin ku hamjah tekenging ku ain. Amin. Jadi engke dina surah Hud ayat 37 bakal kabaca. Saur Allah wasnail pulka bi ayunina wa wahyina wala tukhatibni fil ladzina dzalamu innahum mugrokun. Kurantaran anjeuna dipiwara ngadamel kapal beki unak diguguyon keunana di naon dadak sakala kaum dangu langit angkeb ditambah ku angin ribut breg hujan gede naker sigah menang namplokeun katurug-turug tarat-tarat disasari cai curcor pating buria ti sela-sela taneuh di kebon kaluar cai di buruan di mana-mana atuh ngan sakedet netra kalayan salin rupa bener-bener nagara jadi sagara der caah ngagudidag pika keungeun cai pating buri gede beuteung muning matak murinding bulu punuk. Iwal ti Nabi Nuh jeung jalma-jalma nu ariman anu salamet nu aya dina parahu kabeh pating karebek jejeritan marenta tulung tapi saha nu rek nulungan da jalma-jalma nu bara gagah bara gegeh ge ayeuna mah teu sakara-kara. Aya nu apung-apungan kabawa palid. Aya nu nyarelap dina sela-sela batu di jero cai. Harita Nabi Nuh jeung nu ariman naraek kana parahu. Marenena salamat datang ka tempat nu aman. Ari jalma-jalma nu kang nongong kayang manon mah bener-bener lir ibarat anu lolong tur bedogong dituduhkeun kana jalan kasalametan kalakah talag tolog neangan picilakaeun. Kusabab eta balukarna harta musna nyawa teu kaalingan. Puguh bae lamun urang mangeran kana panalar akal samata-mata lembur jauh melamelu ka laut tur tayak naon teu aya walungan iwati solokan laleutik pamohalan ka binabikna bakal kakerem saterusna ka bawa palid ku banjir tah lebah dieu urang perlu ngabogaan iman kana kakawasaan nu gaib naon hesena gunung es raksasa ikutub kaler jeung kidul nu kunu maha kawasa dihanturkeun sina jadi naon sina jadi angin gitu tanumatak kaum dangu bahkan dina surah Nuh surah Hud geuning samemeh diutus Nabi Nuh masyarakat aya nu ngadamel tempat ibadah. Tuluy aya nu maot jalma soleh. Jalma soleh maot mengenang. Mengenang nu maot dibuat gambar. Jalma-jalma soleh anu disebutkeun Ya'uq, Ya'gus, Ya'uq, Nasru, Wadsua. Kumacana lamun dipatungkeun, ulah digambar. Tujuanna mah alus.
Namun niat alus tanpa ilmu tea. Generasi salanjutna, generasi nusatuluyna anu naon mah. Sesat nama gitu. Matak cek dina surah nu. La tadaruna alihatakum. Wala tadaruna wadan. Wala suan. Wala giagus. Wala yauk. Wala nasro. Gitu. Jadi. Kaum Nabi Nuh. Nyaita. Samemehna. Aya jalma soleh dijieun patung wadan, dijieun patung lalaki, sua dijieun patung awewe, yagus dijieun patung singa, yauk dijieun patung kuda, nasru dijieun patung manuk heulang. Anu tadina nama pikeun pangeling-eling da eta teh jalma soleh nu akhirna diibadahan, nu akhirna disembah. Temenang urang. Kan mabud deh. Aya mabud bil hak. Aya mabud bil batil. Ari mabud bil hak. Isina Allah. Ari mabud bil batil. Salian Allah. Sepertos patung. Urang temenang. Ibadah kana patekong. Dari patekong mah. Eta teh disebutna. Mabud bil batil. Ari mabud bil batil teh tisah diibadahan. Naon pangna Allah mabud bil hak sabab Allah mah kasipatan kusipat istigna jeung iptikor. Ta didawahan we ku Nabi Nuh numatak dina surah Nuh. Kade ulah ningalkeun wad, suwa, yauk, yagus, nasro, taetete, tiantarana sesembahan patekong-patekong di zaman Nabi Nuh. Gitu. Jadi mulai nyembah kana patekong teh, sasakalana jalma soleh anu limaan teh dijieun gambar, pikeun pangeling-elinges dijieun gambar, dijieun patung, geus dijieun patung ku generasi anu nuluykeun di sararembah. Tanu matak datang Nabi Nuh pikeun ngelingan kaumna. Matak ieu ayat kaum dangu ayat 58 surah Al-A'raf sareng saterasna pesan moral dakwah Nabi Nuh ka kaumna. Mudah-mudahan sing janten suatu panggeuing pikeun urang samudayana dina pada urang kedah nurut kana ajakan-ajakan dakwah kaislaman. Sakitu anu kapiatur mudah-mudahan sing mangpaat barokah kanggo sadayana. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah yakhudhu biaidina ila ma fihul islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.